0: se puede hacer toda una serie de cosas.
1: A ver, Aurora, Viviana, alguna una pista. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían? ¿Que se transformaban? Dije, ¿qué era eso que hacían?
2: No.
1: ¿No?
3: No.
4: ¿El qué?
3: ¿No?
5: No. Evolucionaba.
1: Un diálogo de
3: evolucionar.
5: Es la palabra que está buscando.
3: Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. ¿No?
0: Qué bien canta, ¿no?
4: No.
1: Cantas muy bien, Ana, y estaremos escuchándote, pero.
0: Vale. No, no pillamos.
1: Era, venga. Es la.
4: ¡Sí!
1: Es la,
4: ¿qué? ¡Soy Viviana! ¡Soy Viviana!
3: Vale.
4: ¡Pokémon!
3: Te lo doy, Viviana, te doy el punto. Te lo doy, sí.
4: ¡No disparen! Bueno. Si conociendo a Ana tenía que estar...
3: Por el entusiasmo solamente te lo doy, Viviana, dale.
1: Venga, última. Se va a quedar gente sin cantar, sin tararear, pero bueno, la semana que viene volveremos. Acabamos con la Prados, que siempre da gusto escucharle.
4: A ver.
1: Dale.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na